0: Meieriprodukter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
3: Kastade du ut dreggen utan att fästa tag I båten?
4: Ja, men det var ju akkurat med meningen då.
3: Nej.
4: Ja. Nej, då måste jag dra och köpa en ny då.
3: Ja. Var ska man dra då?
5: Biltema!
2: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

fylld av kvejsa och bylkram i hår. Jag skulle mönstre på min första båt, förlot Norge och en mor som stod och gråt. Det var i Antwerpen jag gick ombord. Maskinrummet var spännande så motorn var stor.

0: for å si det sånn.
1: Han skjarmer det. Jeg har lagt meg til
0: han. Han skulle vi snakke om i går, da.
1: Ja, skal vi ta den en god.
0: Ja, det passer på han. Stikk om han.
1: Han var aldri med seg samme damen. Hør noe som er. Kjempebra. Kjempebra.

Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig? Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus i mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig. Och i

somna en kylig vind. När jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår sista sommar.

0: varje dag. Ja, jag kommer från Dalarna, ja.
1: Ja, det var Sofie Svensson och de där sammen med Lars Kristers. Dalarna heter låta alltså. Nå skal vi til Bakkens. De har gitt ut en ny låt de også. Den heter Skicka meg et vykort.

skickar mig ett vykort. Det var Backens som framförde den alltså. Venus Orkester har vi också blivit känt med genom åren här I Gott Voksen. Nu har de kommit med ett par nya låter. Vi startar med den första av dem. Alexandra heter den.

Det skånske bandet Prebens Pågar var det med låta Kjen I mitt liv. Nå skal vi over til et band som veldig mange glad I. Sven Ingvars kanskje det aller eldste, I hvert fall et av de aller eldste bandene I sjangeren I Sverige. Og her har de kommet med en ny låt, Oskar Magnusson på vokal. Låta heter Nu det sommer.

0: till en plats där eldarna brann.
1: Där eldarna brann, det var Tony Ljungström som framförde den för dig. Da har vi kommet til vei sende i dagens utgave av Godt Voksen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Jeg håper vi kan møtes igjen om en ukes tid. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å være tilbake. Takk for i dag.

sommer nu. Det ska bli tidlig och kasta isbrotten och sätta pumpsen på bar mark igen efter en lång och mangfoldig vinter. Men dutta möss benytter brodder hela året.

finns ändå något kvar som tiden aldrig rår på. Det är känslorna vi har.